0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Maingadlaw sa mga suking tigpaminaw sa programang X-rated. Dini aniana pod ang laing suot tampo nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Negros Occidental. Kining maong tampo karon atong giuluhan og ang gaba dili magsabang.

Human na itong hitabuha ni GRC. Makita gyud ang paghugno sa akong lawas. Hilabihan ang akong kaguol aning hitabuha tungod kay naka-apekto ni sa ako ang matag-adlaw nga ging buhaton.

ang labing sakit kay ang babae nga akong gimahal. Mibiya nasabnako. Og sa akong mga nahimong sayop sa ubang babae, hinaot nga mapasaylo ko ninyo. Pasaylo ah. Pasaylo ako tungod sa akong nabuhat. Mao kining ginabayran ko ang akong sitwasyon. Abi ni mo DJ RC, bisan pa man nakahibaw ko. O para na ako gaba ning tanan apan aduna gyapon ko yung mga pangutana dinhi sa akong huna-huna. Unsa maning nahitabo dinhi nako og nganong naupaw man ko. Unsa man gyud ang akong sakit og nganong gigid nako mahibaw-an. Bisan pa man ni adto dami sa manambalay. Gusto ba ang giingon sa manambalan nga posibleng gidautan ko o gipadautan ko DJ RC? Ikatulo angay kahanga pangitaon nako si Melba. Og mangayo ko og pasaylo. Nga to niya. DJ RC, nagmahay ko sa akong mga sayop. Hinaot nga doon na pa ko'y chance nga baghuon kini. Ang inyong suwat magtatampo. Danny.

kining nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungo kung wala'y magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon ang Diyo. Sa sabon mo ng isgutan ang mga tanga na naisulat sa Biblia. O ang nakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Diyo. Sa ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Revolution. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

0: atong ihatag ni Brother Marlon.
1: Kiimagampo ta. Dalaygon na Dios, amahan nga balaan, na ikaw sa tasaan sa mga langit, nintak naas kagabhion, dako mong kalipay, pasalamat ka nimo sa imong pagpadayon sa pag-uban ka namo, sa paghatag o mayo nga panglawas, kusog, o ginusab sa kaygayunan, nintak naa nga kami magahimo sa pag sangyaw sa maayong balita, pinaagi ni ining istasyon, hinautong taamahan, ikaw magapanalangin, kang Brother Bong, nga siya magasulti, sumala sa mga kabubutan. O hinautong taamahan, ikaw usab, mag-abli sa matagusa na usa ka nahuna, kasing-kasing sa nagapatalinghog, nga kini sa tinaw ilang masabtan, ang imong mga pulong, o kini mo'y magapalikon, padasig sa ilang pagtuo. Nga sila makahimo sa paglahutay, sa pagpangalagad, bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga moabot sa kinabuhi. Amahan, naghangyo kami nga ikaw sa gihapon magpadayon usab sa paghatag kanunay og maayo nga panglawas.

salamat sa ato ang igsoon o maginaot ko nga ang Diyos magauban ug magapanalangin kanato niining programa sa reformasyon o mayang gabi sa tanan ng mga kaigsuunan o katawhan nga nagapatalinghog nagasubaybay sa maong programa. Ang ato ang pagtuon mga igsuon ang kaluwasan sa tao.

Atong isgutan mga kaigsoonan karon ang kaluwasan kabahin sa tao tungod sa pagkaulipon sa sala o ganaa dinhi ang mga pipila ka mga pangutana nga atong pagatubagon mga igsoon mga higala niining mga takna o manginaot ko nga kamo maga subaybay o maga tanaw maga padayon sa pag tuon.

0: gisulti dinhi mga kaigsoonan sa balaang kasulatan at usab nga paminawan.
1: Okay, nagingon sa Isaiah 58 verse 8, O ikaw wala makadungog, O ikaw wala makahibalo, O gikan sa gikan pa sa karaan ang imong giigdulungog, wala maablihi, kay ako nasayod nga ikaw milipot gayod, o gitawag nga usa ka malapason gikan pa sa taguangkan.
0: Klaro mga kaigsoonan nga diha ang tao wala makahimo sa pagkahibalo, wala makadungog gikan pa sa kakaraanan, ang iyahang igdulungog wala gayod maablihi mga igsuon higala, no? Og nasayod nga siya mihimo sa pag lipot gayod, no? Og nahimo nga usa ka malapason gikan sa taguangkan.

0: ug ang pagpanabot sa usa ka tawo mga kaigsoonan ngano nga nahimo nga nangitngitan ang tubag nagaingon matod pa sa Episo 4:18 ato ang paminawan.
1: Okay. Ephesians chapter 4 verse 18. Nga gingit-ngitan ang ilang pagsabot nga nahamulag sa kinabuhi sa Dios. Pinaagi sa kaburong nga anaa kanila tungod sa pagpatig-a sa ilang kasing-kasing.

Okay. Salamat, Iksoon, sa maong pahayag o tubag nga ang pagpanabot sa usa ka tawo, mga Iksoon, higala, gingit-ngitan gayud, no? Og nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong nga anaa kanila o katig-a sa ilang kasing-kasing. Mao day kana ang gidangatan sa tawo, mga Iksoon, higala.

0: duga nga pangutana. Adunay kasing-kasing nga hilabihan kadautan. Ug makita nato diha sa balaang kasulatan ang pagpahayag niini mga kaigsoonan. Ato ang paminawan ang mao nga pahayag sa Jeremias chapter 17 verse 9. Palihog kog basa.
1: Okay. Nagaingon ang kasing-kasing malimbongon labaw sa tanang mga butang. O gilabihan gayod pagkadautan. Kinsay makasusi niini.
0: Klaro mga kaigsoonan, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanan ng mga butang, hilabihan gayod pagkadautan. Busa kinsay makasusi niini mga igsoon higala. Walay laing makasusi niini mga kaigsoonan, kundili si Jesus lamang kay kita na himong kabahin sa pagkadautan o pagkamakasasala. Ato usab nga dungagan sa pagpahayag diri sa makita sa Marcos chapter 7 verse 22 at 21 to 22. Palihog ko basa.
1: Okay.
0: Son, Marcos 7 verse 21 to 22.
1: Okay, nag-ingon. Kaigikan sa sulod sa kasing-kasing sa mga tao, manggula ang mga mangilad ng mga huna-huna, ang mga pagpakighilawas, ang mga pagpangawat, ang mga pagbuno, ang mga pagpanapaw. 22. Ang mga kahikaw, ang mga pagkadautan, ang paglimbong, ang kaulag, ang daotang tinanawan, ang pagpasipala, ang pagpalabi-labi, ang binuang.
0: Okay, salamat. Sunsa day mga kaigsoonan, klaro diha no, sa balaang kasulatan nga gisulti, mahitungod niini nga butang, no? Diha sa sulod gikan sa kasing-kasing sa tao, nagagula ang dautan nga mga huna-huna, pagpakighilawas, no, og ang pagpangawat, pagbuno og pagpanapaw. Makita sa ato ang kalibutan karon.

ug dili kani kapangulipas ingon nga kitang mga tao na aning kalibutan na tungod kay kita kini dayag kini kanato og sa atubangan sa Dios kasina og pagpanulti og pagbuling sa dungog og pagkamapahitas-on og binuang.

0: walay matarong diha kaniya. Ngano nga maingo nato mga kaigsuonan nga walay matarong diha kaniya. Matod pa sa Roma chapter 3 verse 10 to 12. Palihog kog basa ang igsuon.
1: Okay, Romans chapter 3 verse 10 to 12. Ingon sa nasulat na walay bisan kinsa nga matarong, bisan usa lamang. Walay bisan kinsa nga nakasabot, wala bisan kinsa nga nagapangita sa Dios. Silang tanan na nagpalayo sa tingob sila na nga himong walay pulos. Wala bisan kinsa nga nagabuhat og maayo. Walay bisan usa na lamang.
0: Klaro mga igsoon, salamat sa pagbasa. Walay matarong bisan usa. Wala bisan usa, walay nakasabot nga bisan usa o nga nagapangita sa Dios.
2: I am strong when I am on your shoulder.
0: Wala gayoy perfect sa usa ka tawo mga kaigsuonan kanatong tanan. Busa kitang tanan nakadawat, nakaambit sa kasalanan.

0: ato usab nga patalinghugan ang pagpahayag sa Roma 3:23. Palihog kog basa igsoon.
1: Romans 3:23, kay ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios.
0: Salamat igsoon sa pagbasa. Ang tanan mga kaigsoonan, mga higala sa kahanginan, nakadawat gayud sa kalapasan sa pagpakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios.

0: ando na pa'y pangutan ng mga igsoon, anaakan niya ang kamatayon ingon nga bayad o resulta sa sala. Ngano nga pagabayaran ang sala mga kaigsuonan? Ato ang paminawan ang tubag diri sa Romans chapter 5 verse 12. Palihog ug basa, igsoon.
1: Romans chapter 5 verse 12. Nagaingon, busa ingon nga pinaagi sa usa ka tawo misulod ang sala sa kalibutan og pinaagi sa sala ang kamatayon. Og tungod ni ana ang kamatayon ni kuyanap sa tanang mga tawo kay ni ana ang tanan nakasala.
0: Salamat, igsoon. Sa pagpahayag, mga igsoon, mga higala, maingon nga ang sala, misulod sa kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo, mga igsoon, mga higala. Kinsa man kini mga igsoon, mga higala, walay lain, kundili si Adan, og nahimugso ang iyahang kapika sa kinabuhi, nga mausi iba, mga kaigsoonan. Og dinha, namugna ang gitawag og kasalanan. Og aduna pay gi pahayag mga kaigsoonan nga giingon dinha sa dugang nga pag pahayag sa lain nga numero o chapter dira sa 6 to 23 sa Romans
1: chapter 6 verse 23 nagaingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus sa atong Ginoo.
0: Klaro mga igsoon, mga higala, nga ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Apan ang kinabuhing dayon naa dinha kang Ginoong Jesu-Kristo kung kita magapaubos kaniya.

0: Ang ingon nini nga kahimtang sa tao, may mahimo ba siya sa iyang kaugalingon alang sa iyang kaluwasan? Ato ang paminawan, ang gipahayag sa Jeremias chapter 13 verse 23.
1: Sa Jeremias 13 verse 23, nagaingon, makailis ba ang Ethiopianhon sa kaitom sa iyang panit? Kon makailis ba ang leopardo sa iyang mga kabang? Naan makabuhat ba usab kamo og maayo nga naanad sa pagbuhat og dautan?

Makailis ba mga igsuon, mga igala? Umausab ba ang tao nga naanad sa pagbuhat og dautan? Makahimo ba sa pagbuhat og maayo? Mao ka na ang pangutana dinha sa usa ka tawo mga kaigsuonan. Mahimo nato kana mga igsuon kung si Kristo ania sa ato ang kinabuhi. Nagpahiya gayud diha sa lain nga bersikulo nga nagingon mga kaigsuonan sa Juan chapter 15 verse 5, kay gawas kanako wala gayud kamoy arang mahimo.

0: katapusan nga pangutana mga igsoon, higala, unsa ang gibuhat sa Dios aron nga ang tao makabaton sa kaluwasan. Makita sa Isaiah 45 versikulo 22, palihog kog basa igsoon.
1: Isaiah 55 versikulo 22, tumutok kamo kanako og mga luwas kamo. Kay ang kinatumian sa yuta, kay ako maumaan ang Dios og wala nay lain.

unsa ang gibuhat sa Dios aron nga ang tao makabaton sa kaluwasan, mga igsoon, mga higala, klaro o tumpak ang tubag, mga igsoon, nga kinahanglan nga mututo kita ngadto sa ato ang buhi nga Dios. Dili kita mututok din ha sa ato ang isigkatawo, mga igsoon, mga higala. Ug labaw na diha sa ato ang mga kaigsuonan nga nasaypan, dili kita mututok. Kun dili mo himo kita sa pagpaubos diha sa Dios.

Dinhi natapos ang atoang programa, ang tingog sa reformasyon. Manghinaot ko nga aduna kitay nakutlo ng mga pagtulunan bisan sa mubuo ng mga pagtuon sa atoang mga balaang pulong nga gihatag sa Dios nganhi kanato.

0: Sa tanan nga mga kaigsoonan, usab din ha sa Mawab, ako nagapangayo og maayong gabi kaninyong tanan ug nagapasalamat sa pagsubaybay sa programa sa Reformasyon. Ang Diyos manghinaot nga magauban ka na to ug magapanalangin ka na tong tanan. Maayong gabi.
1: Oh, my soul so weary.
0: Og sa dili pa, magaampo ta atong pangayon, pasalamatan ng Diyos. Dalaygon ug mahigugmaon Diyos, ana ikaw sa kahitasaan sa mga langit. Kami nagapasalamat kanimo sa imong kaayo ug gugma sa matag usa kanamo. Nga bisan pa man sa imong pagkamasalay pon, ikaw nagatugot, nagahatag og kahigayunan nga makahimo kami Ginoo sa pag paambit sa imong mensahe o sa mga balaang pulong ngadto sa kahanginan ug sa tibuok ng katawhan, sa tibuok naong sayuta. Og among gilauman o Diyos nga imong balaang espiritu maoy magapalihok niini sa tanan nga mga nagapatalinghog ug nagapaminaw nga unta magahimo kami sa pagduol kanimo, sa paghinulsol ug pagsugid sa among tanan nga mga kasalanan aron maambit namo ang kaluwasan nga imong gisaad gihanyag sa matag usa. Ikaw Ginoo magapadayon sa pagamuma, magapanalangin labi na sa mga interesado, ingon man usab sa mga katawhan, mga kaigsuunan nga nagbalatian. Ikaw Ginoo magaduwa usab kanila. Wala kami mahimo kung kami magasalig sa mong kaugalingon, kundili ikaw mo uban kanamo o kami magaduol din ha kanimo. O ikaw Ginoo magaproteksyon usab ug magapanalangin din hinining dapita hangtod sa amuang tagsa-tagsa ka mga panimalay, hangtod sa among pagpamuli. O pasayloa kami sa among mga sala, kining tanan among gipangayo gisalig pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen.

kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingong sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingong sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingong sa reformasyon. Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaog istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

ka sa ngalan sa mahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga man, yes Lord, may gabi, may buntag ka ni mo, Lord God. Laing adlaw na sab karon sa among kinabuhi. Laing adlaw na sab, Lord God, sa among maging buhaton nga nakahan ag nakalati dining panahon, Lord God. Magpasalamat kami nga nakanimo gumikan sa successful sa among kinabuhi. Wa kami mapildi sa mga dautan. Tungod kay imong balang espiritu mauman ang nagagiya ka na mo sa tibuok adlaw hangtod na gabi, hangtod ni abot ang kabuntagon. Ining adlaw na sa Lord God, kami nagalaom lang gihapon ngang imong balang espiritu may magabanwag ka na mo, may magaiwag ka na mo, o may magahapsay sa kadalanan ng among pag-agian kung asa man ang dalon ang among pagservisyo, Lord God. Lord God, nining adlaw, ang tanan ng mga tao nga naglaom kanimo ano nagipaglaom sa kahayag, Lord God, nga ilang maging buhaton nining adlaw. Ang mga sukit na muntik paminaw sa karon sa XFM all over the world. Inaot pa ta, Lord God, na sila kanunay madasigon nga naglaom sa imong pagtabang, sa imong kahayag, madasigon nga naglaom ng imong balang espiritu. Oy, magbanwag na ito kanila sa tanang panahon. Ang mga masakiton sa karon, Lord God, nagapanawag sa mong pangalan. Inaot pa Lord God, nga dilit mo ihikaw ang kaayuhan ng ito kanila. Labi na ko ng imong pangalan ang ginasangpit kanunay. Aron usab, Lord God, ang pagsalig kanunay. Balik God to kanila, Lord God. Nasayod kami, Lord God, gadi man ang amo mo'y pagbuot, mo'y matuman, ang imo man apan. Nasayod sab kami, Lord God, nalili ikaw makaako sa pagtanaw sa imong mga anak na kanunayng lutoson sa kapitos. Kinintanan, amo kining gihatag ang mga pagsalig na kanimo pinagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Og amen. Salamat sa mga sadak sa Espiritu Santo. Amen.

0: oras que tropa sa XFM a las 6:05.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines.
0: Headlines sa balitang lokal, 4.5 million ka pesos. Damyos humanasunog ang 40 kabalay sa Pantukan, Davao de Oro, sigon sa BP Pantukan.
1: Headlines.
0: Pagpatuman sa palingki QR, subling hisgutan sa Davao de Oro.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional, lalaki patay human na lumo sa kanal sa Coronadal City.
1: Headlines.
0: Sa balitang nasyonal, NBI o PNP imbestigahan kung tinuyo o tinuyo ba ang pinusilay sulod sa Senado.
1: Headlines.
0: Sa balitang internasyonal, US planong magdungag og military base sa Greenland.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, Vanny Ganler o Erika Santos midugang sa kusog sa Capital One sa nagpadayong Premier Volleyball League.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz, mga katropa, pipila ka mga celebrities nagpadayag sa ilang reaksyon sa netabong gubot sulod sa Senado.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ano na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Mayo 15, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyol, og kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo ng lawas, gikan sa sulod paingon si kawas, inom da adlaw-adlaw mga katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gibana-bana ang mukabat sa kapin kung kulang 4,500,000 pesos ang damyos. Humanasunog ang 40 ka mga panimalay sa may matinabangon na Bisitio Santa Cruz Baybay, Barangay Kingking Pantukan, Davao de Oro, niyatong Mayo 12 sa buntag. Gikonfirma kini ni Bureau of Fire Protection Pantukan o BP Pantukan Chief Investigator SFO1 Reed o Rodney Saren nga to sa XFM nga paspas matod pa ang pagkuyanap sa kalayo sanglit gama sa light materials ang karaghanan sa nasunog gabalay nga nagbilin og 35 ka mga totally damage og 5 ka mga partially damage. Luyo pa man matod pa sa ilang paspas nga pagresponde. Matod ni SFO1 Saren nga miguwa sa ilang inisyal nga investigasyon nga posibleng electrical short circuit ang tinubdan sa kalayo. Kinihuman ilang natultulan ang balay, di inagsugod ang kalayo. Kung asa gikumpirma sa tag-iya, nga doon ay nalimtan nga appliances nga nakasaksak sa dihang mibiya sa ilang balay. Dugang pa sa imbisigador nga nagsugod ang kalayo alas 6:30 ang takna sa buntag o gideklara kining fire out alas 8:40 ang takna sa buntag sa parehong petsa. Mahinom naman nga tungod sa alarma na sunod sa sunog, mitabang ang BP Maco o BP Banay-Banay sa pagpalong sa kalayo. Inon wala natala nga nangol o namatay sa maong insidente. Og luwas ang mga namuyo sa kabalayan. Sa pagkakaroon, nagpahinom doon si SFO1 Saren sa katawan sa lungsod sa Pantukan, Davao de Oro nga isecured ang mga panimalay una kinibiyaan. Pinaagi sa pag-ibot sa mga gisaksak ang mga appliances o pagpalong sa mga suga aron malikayan ang parehong insidente.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 9 ng atong oras, mga katropa, pagpatuman sa palingki QR sa may Davao de Oro, subli kining gihisgutan. Alang sa kompleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: Express FM Report.
3: Subling gisgutan sa mga kadagko ang leader sa probinsya sa Davao de Oro ang mga plano alang sa paling QR atol sa Provincial Development Council o PDC meeting nga gipahigayon sa lungsod sa New Bataan sa milabay nga adlaw. Personal nga mitambong sa panagtigom si Davao de Oro Gobernador Raul Mabanglo og mga representante sa naglain-laing municipality mayor sa tibuok probinsya. Sumala pa ang paling QR usa ka programa sa Bangko Sentral o BSP nga magtumong nga mahimong digitalize ang tanang matang sa pagbayad sama sa gagmayng negosyo sulod sa pampublikong palingki o sa mga pampublikong transportasyon. Pinaagi sa paling QR, malikayan ang kasagarang mga nahitabo sama sa dili nga sakto pag-ihap sa kwarta, insidente sa pagkawat o pagpanglimbong na hinungdan sa paggalugi sa gamayng negosyo o ang pagpamasayro sa mga driver. Kinumduman ni Adtong Enero ning Tuiga, mismo ang mga kawani sa BSP ang inisyal nga nagrepresenta sa nasampit nga programa ngadto sa mga miyembro sa PDC alang sa nasampit nga katuyuan. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo mailinansir matagdulog. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Nulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat kay tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Samtang adunay security guard na sikap sa bypass operation sa Island Garden City of Samal. At ang sayron katropa pinaagi ni katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Nasikop sa kapulisan ang usa ka 37 anyos nga security guard human madakpan sa bypass operasyon nga gipahigayon sa mga operatiba sa Island Garden City of Samal Police Station sa Davao del Norte. Gilang suspitsado pinaagi sa alias nga Bluti Ulitaw og residente sa Purokdos, Barangay Villarica, Igacos, Davao del Norte. Base sa report sa Davao del Norte Police Provincial Office kon DNPPO, nahitabo ang operasyon pasado alas 10:20 sa gabi niadtong Mayo 13, 2026 sa Puroksay, Barangay Miranda, Babak District, Island Garden City of Samal. Na-recover gikan sa suspitsado ang usa ka heat shield transparent sase nga adunay sulod sa gidudahang syabu nga may gibaligya ngadto sa pusirbayer. Sumala sa kapulisan ang nakuha nga gidudahang illegal nga droga, gibadabana mo kantidad ngadto sa 3,400 ka pesos. Ang suspitsado ug ang mga nakumpiskang ebidensya ana na karon sa kustodiya sa Island Garden City of Samal Police Station alang sa hustong investigasyon ug pagpasaka og kaso batok sa nadakpan ilawom sa paglapas sa Republic Act 1965 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, para dili ka makitag ebidensya sa mga balatian, siguruha nga basko kanunay ang imong immune system, mag-Sanson Vitamin C. Alang sa negosyong Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Bong Algabri sa report.
1: Express, balita sa punta. Sa
0: gikan sa Davao del Norte katropa at tutal sa Davao Oriental tungod kay dunay laing high value individual o kaubanan niini nadakpan sa bypass operation sa Mati Police Station. Alas sa kompleto detalye katropang Vicente Pichon de Fort.
1: XFM Report.
5: Sikop sa inuusang bypass operation sa kapulisan sa City of Mati Police Station, kauban ang Provincial Intelligence Unit o RMFB 11 sa Dopo o PDEA Davao Oriental ang usa ka gingong high-value individual o kaubanan ni ini. Pasado alas 9 ang takda sa kagabihon, kaniya dumilabing adlaw sa Barangay Matiaw, City of Mati. Gila ang mga narestong suspitsado nga si alias June, 41 anyos, minyo o usa ka mekaniko na kalista isip usa ka high-value individual o ang kaubanan ni ining. Gilang si alias Tin, 23 anyos, Ulitao, walay trabaho o parehong lumulupyo sa Barangay Central, City of Mati. Ang nasambit nga operasyon, gipahigayon pinagi sa hiniusang pwersa sa mga intelligence operatives o City Drug Enforcement Unit o sa Mati City Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Ariel Ismael. Inubanan ang mga katapos sa kapulisan sa Dopo o PDEA Davao Oriental. Atol sa baong operasyon, na-recover gikan sa posisyon sa mga suspitsyado ang nagbalor 47,600 pesos nga kandidad sa gituho ang shabu. Gawas pa niini, na-recover usab sa kabulisan ang giingong bypass money, pipila ka mga coin purse o usa ka motorsiklo nga gituho ang may gigamit sa mga kini isip transportasyon sa pagpahigayon sa ilang illegal nga kalihukan. Sa kasamtangan, ana-ana sa kustodiya sa Mati City Police Station ang mga dinakpan samtang giandam na ang pagpasaka sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa mga suspitsyado. Para kanunang healthy ang atong pamilya. Mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini sa katropang Vicente Pichon the 4th. XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Vicente Pichon the 4th na nukagikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Alas 14 ng atong oras, mga katropa, karon sa online detalye sa balitang lokal. Nagpadayon ang Sawata Municipal Police Station sa Davao del Norte sa pabalig-on sa disiplina o integridad sa kapulisan. Pinaagi kini sa papahigayon o weekly squading activity Mayo 13 sa buntag. Gipanguluhan ni Police Staff Sergeant Ace P. Ranuoa, squad leader sa Team 1, ang maong kalihukan nga gihimo alas 7.30 antak-tak sa buntag sa istasyon sa Sawata MPS sa poblasyon Sawata, Davao del Norte. Kabayan kini sa preventive approach sa internal cleansing program sa Philippine National Police nga nagtumong sa pagmintinar sa moralidad, disiplina o dedikasyon sa matag pulis ngadto sa tinuoray nga pagserbisyo sa publiko. Matod pa sa Sawata MPS, ang swim o squading activity usa ka estratehiko nga internal nga mga programa sa PNP aron mapalimpyo o mapalig-on ang hanay sa kapulisan, pinaagi sa padayon ng pagmonitor o paggiya sa mga personnel aron mahimong ehemplo sa maayong pamatasan o responsableng pag-alagad sa katawhan. Ito ang sab nga pinaagi sa mong internal transformation, mas mapalig-on matod pa ang kredibilidad o pagsalig sa publiko ngadto sa kapulisan samtang ipaningkamutan ang mas epektibo o matinud-anong serbisyo alang sa katawhan. Parayon namang o parayon sab nga gipasiugda sa Sawata MPS ang ilang suporta sa kampanya sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, pinaagi sa paspas matinud-anon o babati nga serbisyo sa publiko.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Oras katropa, alas 16 na sa buntag.
1: Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Mga detalye karon sa balitang regional, hatod kanato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Herbal Tea, katropa, aron nga perminti magnormal ang itong pagbawas sa matag adlaw, adlaw kita mag-inom og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsaa, mapalit na sa mga parmasyag butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Lalaki patay human nalumos sa kanal sa Coronadal City. At ito kining siren, pinaagi ni katropa nga Philip Oligario.
1: XFM Report.
6: Dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital ang usa ka lalaki human nalumos sa bahin sa Nia Line Canal pasado alas 11 sa buntag nito nakalabayng adlaw sa Purok Santo Niño, Barangay Saravia sa Coronadal City, South Cotabato. Giilang namatay nga biktima nga si Roger Samblan alias Lato, 40 anyos og residente sa Sitio Almontag sa Barangay Saravia sa Reiskutang Dakbayan. Mato di Barangay Kagawad Greg Presga nga nagkasabot ang tulo ka managhigala nga magdungan silang mga ligo sa Reiskutang linya sa kanal. Apan sa yupangan ni uli ang duwa ka kauban og wala na makabantay sa biktima nga nalumos. Ang biktima daling gibira sa lawom nga linya sa kanal o gidala sa South Cotabato Provincial Hospital. Apan gideklara kini sa iyang doktor nga patay na. Sa pagkakaron, wala una gipagihan ang kadal aron susihon sa mga eksperto. Mga katropa, sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon. Tumarna og Santone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Philip Oligario na nukad gikan sa XFM Jensan.
1: Express Balita sa Punta.
0: Ex-convict balik sa prisuhan, humanakwaan o gapin tunga sa milyon nga droga. Atong siren, pinaagi ni katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
7: Balik prisuhan ng usa ka ex-convict sa susamang kalapasan may kalambigitan sa illegal nga droga, dihang nasikop kini sa Baybas Operation. Mga alas 11.30 sa gabi sa Purok Uno, Barangay Central, Poblasyon, Kalilangan, Bukidnon. Ang suspitsado na ilang si alias Buboy, 42 anyos, high value individual. Sa investigasyon na sairan nga si alias Buboy kan hinadakpan sa susamang kalapasan dito sa may Davao ni atong 2016 o 2021. Yay kataho nga gipaubos siya sa probation sa tuig 2016 nga kaso og absuelto ang kaso sa 2021. Yay ingong gikan sa Marawi City ang mga suspect og pabalik na unta sa Davao City dihang nihunong sila kadiyot sa Kalilangan Bukidnon. Nasakmit sa mga otoridad ang girudahang siyabong nga gibaraban ng mutimbang sa 76.69 grams nga doon ay standard drug price nga 521,492 pesos. Lakip ang bypass money, cellular phones, motorsiklo o uban pang personal nga mga kagamitan. Ang dinakpan ana-ana karon sa kustudiya sa Kalilangan Municipal Police Station o magatubang sa kasong kalapasan sa Section 5-11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa ginadiling droga. Mga katropa, kapibanga healthy imong ipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Rustom Villafranca na nukagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express, balita sa punta.
0: Kapin 200,000 pesos nga balor sa Shabu nasakbit sa Kababaran PNP. High value individual dakpan. Alang sa kumpleto detalye katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
8: Malampusong nasakmit sa mga operatiba sa Kababaran City Police Station ang gibanabanang 204,000 nga balor sa illegal nga druga atol sa usa ka operasyon baguhay lamang. Ang maong operasyon gihimo pinaagi sa implementasyon sa usa ka search warrant dito sa panimalay sa suspitsado nga giila sa alias nga Aka Hingkod ang Panuigon, residente sa Purok 8 Barangay Mabini, Kababaran City. Sumala sa report sa kapulisan, ang maong suspitsado giila nga usa ka high value individual sa listahan sa drug personality atol sa pagrunda nakuha sa posisyon sa suspek ang 66 kapakiti sa gituuhang Cebu nga motimbang ngadto sa 30 ka gramos og mga nagkadaiya usab nga mga kagamitan. Ang dinakpan ana-ana karon sa kustodiya sa Kababaran City Police Station alang sa tukmang kaso og andam na usab ang mga dokumento alang sa pagpasakag kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpabilin nga mabinantayon ang kapulisan sa dakbayan sa Kababaran sa pagsugpo sa illegal nga kalihukan sa droga aron magpabilin ang kapsay o kalinaw sa maong dapit. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 na kamo. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Ay, salamat kay tropang Junji Librias na nukagikan sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Express, balita sa buntag.
9: Express, balita sa buntag.
1: Balita nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 6:22 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nga hatod kinato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, tulokin ang grabe kataas imong blood sugar level. Inumin na kana adlo-adlo og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, mapalit na sa mga parmasyag butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa buntag.
9: Express, balita sa buntag.
0: Giimbestigahan karon sa National Bureau of Investigation kon NBI iman ang Philippine National Police kon PNP ang posibilidad nga gi-stage o tinuyo ang insidente sulod sa Senado o kaha tunay konsabo sa sulod. Nagdumili ang NBI sa pagkumpirma sa espekulasyon o gani-insister nga kabayan ba kini sa nagpadayon nga imbestigasyon. Matod pa ni NBI Director Melvin Matibag, nakatutok ang ilang imbestigasyon sa factual evidence samtang ang PNP nagtinabangay sa pag-imbestigar sa 20 ka mga personalidad nga naa sa lugar. Kasamtang ang gisusi sa mga otoridad ang CCTV footage o mga nakuhang basyo sa bala. Klaro sab ni Matibag nga dili pa sila makahimo o gabisan unsa nga konklusyon tungod kay nagpadayon pa ang imbestigasyon. Apan gipasalig ni ini nga ang resulta ipahibalo sa publiko kung kini mahumana. Kumpirma sab ni PNP Chief Lieutenant General Natatis Jr. na ang NBI maoy nanguna sa imbestigasyon. Sa pagkakaroon, giila sa mga otoridad ang mga nagdala og armas og ang mga pwersang pang-seguridad nga gipakatag sulod sa Senado. Lakip gi account mao ang personal gikan sa Office of the Sergeant at Arms Security, Police Security and Protection Group, kon PSPG, Armed Forces of the Philippines, kon AFP, partikular sa mga sakop sa Philippine Marines. Matagpani Nartates nga dulan 20 ka mga individual ang gila og na-interview sa USA og NBI. Itandi sa mga imbisigador ang mga pahayag sa saksi sa physical nga ebidensya nga nakuha lakip na ang mga basyo sa bala og CCTV footage gikan sa nasasoy nga lugar.
9: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras kay tropa alas 24 na sa buntag.
9: Balita sa international. Balita sa international.
0: Detalye karon sa balitang international atong kinato kini sa Vision Express of Gel Capsule. Mga katropa, aron nga makita og maabot ang ito ang mga ambisyon, dapat tinaw permit yung ambisyon, inom na adlo-adlo og Vision X Plus of Gel Capsule.
9: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Nagpadayon karon ang negosasyon tali sa Estados Unidos og Denmark kamain sa plano sa Amerika nga magpadala sa ilang military presence sa Greenland. Tumong sa US ang pagtukod sa tulo ka mga bagong military base sa southern portion sa isla. Una nang nagkagubot ang relasyon sa duroa ka mga nasod human na may pahayag si US President Donald Trump nga gusto niyang kontrolon ang Greenland tungod sa kabalaka sa Russia o China. Apan ligon kini nga misupak o gisupa sa Denmark o Greenland. Bisan pa niini gikumpirma sa Denmark nga adunay ongoing diplomatic talks uban sa Amerika may tungod sa possible nga dugang military presence sa Greenland. Apan wala pa sila mihatag og dugang detalye. Plano sab nga tukuron ang base ang Narsar o Narsarsuaq. Usa ka karaang US military facility nga adunay gamay nga airport. Tutukan niini ang maritime surveillance sa Giyukgap. Usa sa mga importanteng ruta sa North Atlantic. Sa pagkakaroon, wala pa'y pinahal nga kasabutan tali sa duro ka mga nasod. O giklaro sab nga wala pa'y appeal sa negosasyon ang plano sa Amerika sa nga sakupon ang Greenland.
9: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras, katropa, alas 6:26 na sa buntag.

Kabahan na mo ka lang ito, Ginoo. Salamat kayo nining takna. Salamat, Lord, sa maayong kabuntagon nga mong natagamtaman. Salamat sa gasas kinabuhi. Yalad na mo kanimang tanan, nining adlawa, dagis sa pagpasinungog sa imong balaan nga ngalan. Dalaykon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Aniya na usab kami nga nanginahanglan sa imong grasya, kaluoy ug panabang sa among kinabuhi. Sa iluwa kami sa among mga kalapasan nga among nahimo, diya sa imong atubangan. Ug karong adlaw, Ginoo, among gihalad kanimo ang tanan, sa among mga buluhaton, ang among mga gikabalak-an, tanan among mga problema, ang mga gisagubang, palasunon, mga butang anhara na mo sa hilom matugan kanimo. Susiha, Ginoo, ang among kasing-kasing. Og kuhaan din ka namo ang mga butang nga makapahimulag ka namo diha kanimo. Mga butang nga nakaingon na kami makapalayo diha kanimo. Ang among mga kinabuhi, himua nga sulundon, kanunay magtuman sa imong kabubuton. Himua kaming galamiton sa pagtampos kaayuhan sa nasod o pagtabang sa among mga isig katao. Kining tanan, Ginoo, among ipangayagi pasalamatan, pinagi sa imong anak sa Jesu Kristo nga among manluluwas. Diyos panagiusa sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, angtod sa kahangturan. Amen.